0: che puta che revel. Ischi kerran. Ischi toise. Pääsi päivä paistamaan. Pääsi kuu kumottamaan.
1: One ponders.
0: Linnut puuhun
1: laulamaan. Deliberates carefully how to continue living in a place so gloomy, where no one can see the moonlight or behold the sun.

0: tuli sotka, suora lintu. Etsien pesän sijoa. Teinkö tuuleen tupani? Aalloille asuin sijani.
1: Once a beautiful teal came flying, looking for a place to rest. Should I make my nest in the wind, it asked, or on the water's swell?

0: Sisar itki päivän, itki toisen. Poikki puolin portaalla. Sisar itki.
1: Sister wept one day and then a second. At the threshold, ever weeping, sister wept.

0: Wainamoinen saw the Sempo forming, saw the coming of a new way of life.
1: Maxi, näki sammon syntyy. Maxi, näki sammon syntyy. Maxi.

0: antoi Jumala aamun, toi toisen päivän.
1: God gave us the morning, another new day.